آپ کے دار فادر گاڈ ویری رچ وٹ ایور وی آسک فرام اوور فادر ہی کین گیو اینڈ ہی گیو آل مائٹی فادر ویری رچ ناٹ اینی مین سچ رچ ایز وتھ فادر از رچ اینڈ وٹ وی آسک فرام اوور گاڈ فادر ہی گیو آس آر ہی کین گیو اینڈ راگ مالکونس فسٹ لائن از راجن میں تو راجا کہیے پومن میں پوما سارے مل کے آؤ کا کیرتن کیا کرتے ہیں.

کہتے نہیں وہ بولنے آخر منظور ہو گئے. میگھ کہتے نہیں بدلوں اکال پرکھ والوں حکم ہو گیا بدل گڑ گڑائے بدلا دے سینے پاٹے بجلی کڑکی اوہدے وچوں پانی دیاں بوندا ترتی تے آئی. وہ کرپا اج ببیہے تے ہو گئی وہ بوند اج ببیہا پا کے ببیہا شانت ہو گئے. کہندے نے ہے بھائی منگنا ہے تے اس طرح منگ دات بھی ایک چاہی دی ہے تے منگنا بھی ایک کولوں. اے منگتے دا پہلا گن منگتا منگی جائے منگی جائے ببیہے دی نہیں آئی. دوسرا منگتا ٹیٹ ہو جائے ٹیٹ بھی کیسا پاو دان ٹیٹ ہوئے مانگو منگ رہے ہیں منگتا مالک کہہ رہے ہیں نہیں ہے چلا جا کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور کچھ تے میری چولی پا میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا دین والا بہت گلاں کردا ہے پر وہ برداشت کرے ہر گل نو سنے کیونکہ ٹیٹھ بندا ہے. جب تک ٹیٹھ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹ ہوئے من ٹیٹ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے. در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے ٹیٹھ بن گئے در نہیں چھڈنا دات لے کے جان. پر ہوندا کی ہے اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں منگنا ہوندا نہیں. منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں. منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جان دے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے لو جی منگنا ہے منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے ٹیٹ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹیٹ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے وہ بھی چلا گیا. تیسرا گن اسی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے. کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹ بھی بن جانے ہاں جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در نہیں چھڈ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہندے نا آخر وچ